Nào thầy quay chắc bà cháu ơi, giật quay số bà cháu ơi, hắn đã bùi bình nào hẹn nằm bà chúng con cháu ơi, xin lỗi nhau. Chà số bà cháu ơi, khá ác nào bây giờ bà này của đàn nhau, quý tế chú chá số bà mình quay bà, quý tế nào bà này quý tế chú chá số bà cháu ơi. Lạ tu quay bà chí, nào hẹn bà này, bitch quay bà chí, nào hẹn bà này, chạc xí nào, số giật quay số bà, ít cát số bà cháu ơi, hắn đã rau bà này của đàn nhau, quay số bà cháu ơi, nà em tế bà chú hẹn chú, nà hẹn xí giật quay số bà má số bà cháu ơi, hắn đã rau bà chú hẹn chú, nà hẹn nà nhu. Ai số bà hắn đã rau nà em tế bà quay là bùi bà, nà hẹn bà chú quay chăm số bà cháu ơi, quay là hẹn xí nà nhu, chá số bà cháu ơi, quay là second win try suba gigi wala et you know as an new na and ba jamani wala buita shi na new ma new jamani ya chawa jet kwezu ba pa na wes ne cha suba u kwe wala suba pues ya kase ba ne ka chan kwe suma tia ma new jamani cha suba thank you with you cha with the new sta suba cha suba handa ra wala tangina wai na new jam ba ne kwazu kwe ba jamani na and bui bi na wa na ba suba zawel suna new na and ba na ta wala bui bi na wa na new kwe shak ba jamani ju chu na wa with the cham suma cham suba jamani handa ra pa na na zawai ko te na new ya so bajamoy kich bai go shak bajamoy handa shwen na wena ente na nyu ya so bajamoy nyu chumo ya chaba mwes na nyu ya so bajamoy na ente ba handa wala buita shna weta ya meta with you ya so ba unja mayu jamoy wala gas na upane gwazio kwesh bajamoy na ente ba wecha yu wechun de na wena sis bajamoy handa jamos pane go na nyu kwesh bajyu wechun de na wena ente na nyu Nau ta wala puji bina wena nyu handa masu baje mai usbane kwa dio kwash baje mai yuwa chunda na wena nyu chat ai pia su baje mai wala wacha yuwa chunda na usta chasu baje mai pitoni kwa pa wala unde na usbane kuna nyu jai nyu chasu baje mai manyo khakhes chasu ba sakus chasu ba kasena wo chiki queen ze ba na wena nyu jaun bane kuna nyu cha eh wala su ba tuñita su baje mai wala swin queen ze na nyu ai su ba chasu manyo chakwe wa una che Mata, ya meta wo, ya suba jamoye, nue juez aquí rap chago wow na yo, y guechak pajamoye, wala yue chun de nawa, ya suba shigan huinzen y ya suba, wala wantu wata na yo, guechua jamoye, ya suba chacha na un hina yo, y guechak pa na ente pa yue chun de nawa, en atza vuelta na yo, wita su yu, ya suba jamoye, mapista yu, ya su, tuni quepas, kaks, ya su jamoye. Ashne tus himba de kateganje uhe na nyu jamba ne gazi kwesh pajamai na ente yuwe chunde na wehe